0: V.
1: V for Vestlandet.
2: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
3: Et bilmerke.
4: Volkswagen.
3: Et klesplagg.
4: Vått.
3: Et guttenavn.
4: Vidar.
3: En by i Norge.
4: Vadsø.
3: En sport.
4: Volleyball.
3: Et dyr.
4: Ja, det ser jeg stille.
1: Tida ute.
4: Der stopper
1: det. Ja, det var ganske god driv, synes jeg, frem til dyret dukket opp der.
3: Det var kjempegod driv. Altså, vi kom oss jo til nummer 6.
5: Seks kan man ikke kjimse.
1: Nei. Hvilket dyr hadde du sagt der, Martine? Du som er ekspert på dette og spiller det på kubbe hver kveld.
3: Kanskje vilsvin?
1: Ja, vilsvin.
5: Jeg hadde varulv, hadde det funket.
1: Det måtte vi tatt en runde på hvis du hadde sagt varulv. Jeg er fortsatt glad for at du ikke gjorde det. Ja, ja. Nei, men det er muligheten sitter neste gang da, Marlene.
4: Jeg prøver igjen, jeg.
1: Ja, du må ikke gi deg, vet du.
4: Neida.
1: Få ha en fin dag videre, og veldig hyggelig at du var med.
4: Jo, takk lige måte.
1: Ha det.
3: Ha det bra.
4: Ha det.
2: P5 Hits.
1: Petter Pilgaard har dritet seg ut på jobb.
5: Ja da, det gjør jeg som regel veldig ofte, og jeg bjuder på den. I går så var jeg med, hadde maskindrift, vi skulle se på en befaring på noen, på et lokale som Oslo kommune har,
1: ja, for du
5: på et senter.
1: Ja. Ja, ikke sant, for du drar jo rett fra radio til anleggsarbeid etter du er ferdig her da.
5: Ja, jeg gjør det, så man stopper litt da, vet du. Så vi dro dit da, to stykker fra firma jeg jobber med, og så møtte vi to fra kommunen, og så skulle vi liksom gå gjennom lokalet da, liksom se, ok, fint hvis jeg tar ned det her, for at de skal liksom gjøre det klart til at nye leietagere skal inn da.
1: Mm.
5: Og så lå det igjen en del stash, og så bare, ja, ok, ja, så tømmer dere det, og så tar dere med det inn på kjøkkenet der, og så var vi inne på en, i en bod da. Og så sa jeg, ok, så tømmer dere her, og så sto vi og pratet litt da, så sa jeg bare sånn, ja, men hva med inn, skal vi tømme oss innenfor rommet bak der også? Så de på bare, hæ? Ja, så døren der har vi låst, har vi nøkkel til den døren? De bare, det er bare en løs dør som står og lener seg inn mot veggen.
3: Nei!
5: Og de bare, da trodde jeg at du skulle si at du kødda. Så det er så typisk meg. Så jeg tenkte jeg skulle være litt sånn flink da, ikke sant? Bare, ja, men innenfor der og sånn. Ja, men du ser vel at den døren bare er løs? Ja, så den skal dere ta med dere, ja, det er helt riktig.
1: Du så for deg et rom innenfor den døren du da,
5: ja.
1: Stod den litt sånn skjevt og bare lente seg til veggen?
5: Det er helt riktig. Uten nøkkelhull, alt du så at det var en sånn kassert dør. Så, men jeg fikk det, så de satt egentlig bare og ventet på at jeg skulle kødde, for så dumt var det liksom.
3: Ja, men jeg synes det er veldig gøy da, du prøver veldig hardt og skulle liksom bidra.
5: Ja,
3: så,
5: det.
3: Så blir det ikke helt riktig alltid.
5: Nei, det gjør ikke det.
3: Nei,
5: så det går alltid gærent når jeg tenker selv. Det er det som er, så jeg skal slutte å tenke selv og la andre stå for det.
2: T5 Hits.
1: Martine Lunde her i frokostshowet har en tendens til å si ja til ting før hun egentlig vet alle detaljene.
3: Ja, og jeg hadde muligheten til å vite alle detaljene i går, for at kusina mi, hun driver og studerer til å bli kosmetisk sykepleier, så hun driver jo nå og tar imot kunder for å lære seg å gjøre forskjellige behandlinger.
1: Er det hudpleie og sånn liksom, eller?
3: Ja, det er forskjellige hudpleiebehandlinger, men også med sprøyter og sånn da.
5: Er det da du er keen på å ha en lærling liksom, som skal drive kosmetisere ansiktet ditt?
3: Altså, det var jo lærere der som passet på. Men i alle fall, jeg spør henne i går, for jeg hørte jo rykter om at hun trengte kunder, så jeg var sånn, herregud, jeg vil jo selvfølgelig komme. Så sier hun, ja, hva slags behandling er det du ønsker? Nei, jeg ønsker noe sånn at jeg får mye fukt, og ja, vi bare har at huden min skal være hydrert og glowy. Og hun sier sånn, ja, da har vi to forskjellige behandlinger. Kunne du tenkt deg mikronidling eller superbooster? Og jeg var sånn, jeg vet da, søren, hva det egentlig er.
5: Du gikk for den siste, eller?
1: Ja, altså superbooster hadde jeg valgt i hvert fall.
3: Ja, det, eller skinbooster, jeg husker ikke. Og hun sender over screenshot med lang tekst om hva dette er. Og jeg tenkte sånn, ikke søren at jeg orker å lese gjennom alt det der. Så jeg var sånn, bare ta en av behandlingene du, som kommer til å gi meg mest fukt og mest glow nå i sommer. Og hun bare sånn, ja, ok, da blir det den der skinbooster, superbooster, et eller annet. Og jeg kommer dit, og må da legge meg ned på en sånn seng, og så begynner jeg liksom å fikle med noen greier da, og begynner å ta ut en sprøyte, og jeg sier sånn, skal du bruke den der på meg? Hun bare, ja, du vet hva du skal for noe. Jeg bare, nei, nå skal jeg sette 30 sprøytestikk i hvert skinn på deg for å initiere hyaluronsyre.

0: boksen. Vi kan ikke få nok av mailer i boksen. Frokost, krøllalfa, p5.no kan handle om alt mellom himmel og jord. Vi står klare til å svare eller forsvare oss, eventuelt hvis vi må det.
1: Ja, det er en kjempeboks altså.
0: Det er en kjempeboks,
1: så ikke hold tilbake.
0: Nei, ikke tenk at den boksen blir full liksom. Nei, det er bare å fylle opp.
1: Vi kan få på flere gigabyte, vi vet du.
0: Her er det en mail fra Lise, som handler litt om sommeren egentlig. Litt forskjellige spørsmål om sommeren. Det første hun lurer på, skriver: hei kule gjengen. Først lurer jeg på, når tar dere sommerferie? Og det er jo et relevant spørsmål for alle som hører på frokostshowet.
2: Ja.
0: Vi tar jo da sommerferie neste fredag.
1: Ja, 26. juni.
0: Ja, det er riktig. Men vi blir gående hele sommeren også, så du ville kunne høre frokostshowet med ting som vi har snakket om før da, egentlig.
1: Ja, vi må lage litt ekstra radio for at vi skal kjøre litt sånn der best of the beste, men jeg er litt sånn usikker på om vi har nok bra.
0: Ja, så nå prøver vi, vi prøver egentlig å lage ekstra bra ting nå, sånn at vi får det som var på før deg var ikke så som jeg skulle vite av.
2: Så vi jobber om den.
0: Ja, vi jobber om den for å få fylt opp det der såkalt best of-greiene som skal gå hele sommeren.
1: Så vi fortjener den ferien faktisk.
0: Ja, vi gjør det, altså.
1: Men når er vi tilbake da?
0: Ja, altså det er det fortsatt litt usikkerhet rundt, men det er jo da tidlig i august et sted.
1: Ja.
0: Ja, det kan vi si, så vi tar ferie i juni på en måte, så, eller juli, så å si, hele juli, og så er vi tilbake rett etter det da.
1: Ja, litt sånn før og bak den julien.
0: Hun lurer også på, Lise, skal dere noe gøy i sommer? Hun spør, Ken, skal du bare se fotball og game hele sommer? Det tror jeg faktisk jeg skal. Så cirka, jeg skal på en festival. Og så skal jeg på noe sånn der vi har sånn guttetur til Sørlandet.
2: Åh, gøy!
1: Ja, hvor stikker dere da liksom? Kristiansand liksom?
0: Det er Mandal.
1: Ja, Mandal.
0: Ja, der er det jævla koselig på sommeren. Der har vi da, vi har en kompis som har en far som er kommunist, men har bygd svømmebasseng.
2: Yes. Ja,
1: så han bader i sine egne...
0: Ja, i sitt eget skitt, holdt jeg på å si. Så da...
1: Han er kommunist, han bygger sitt. Altså, tenker du at kommunister driver ikke med basseng?
0: Nei, det er akkurat det som jeg synes er litt gøy da.
1: Så han er en kapitalistisk kommunist?
0: På en måte, han har liksom sånne kommunistiske manifester liggende inne på do, som vi leser når vi er der, og så er det bare å hoppe rett ut i poolen etterpå.
1: Ja, så liksom, hva heter han da? Karl Marx?
0: Ja, om hvis Karl Marx skulle ha bygd et basseng på en måte.
1: Ja.
0: Så dit skal vi en tur. Hva med dere da? Er det Martine, hva skal du i sommer? Har du noe gøy?
2: Jeg skal på litt festivaler også,
0: ja.
2: Og så skal jeg til Spania en tur med typen og familien min, så vi blir en stor gjeng på tur og skal være på tur sammen i nesten 20 dager, så det blir interessant. Oi. Hvordan vi skal klare det.
1: Oi, kanskje det blir en ekstra til også da?
2: Hæ?
1: Det er litt sånn varme og litt alkohol.
0: At Martin skal få barn?
2: At jeg skal bli gravid?
1: Ja, det kan at det blir litt for hyggelig.
2: Nei, vet du hva, Petter? Det har jeg ikke tid til nå. Jeg har ikke noe ønske om det. Gleder meg til den dagen, men nei, ikke enda.
1: Nei.
0: Har de møttes før, din type og din familie, over så lang tid?
2: Nei, det har de ikke. De har møttes, og... De har aldri vært sammen i så mange dager i strekkene, så det kan bli spennende for min familie. Det er ikke noe høyt og lavt, det er høyt hele tiden. Det er mye energi på alle, og alle har sterke meninger og det ene og det andre. Så det at vi skal hele gjengen på tur, det er interessant.
0: Men kjæresten din er jo i hvert fall utifra det jeg har sett i reality-programmet spille en relativt normal person.
2: Ja, jeg har klart å få sjokk.
1: Men er ikke dette greit at dere stresstester dette før dere velger å bli foreldre sammen, holdt jeg på å se?
2: Jo, absolutt.
1: Det er litt lurt, er det ikke det?
0: Ja, det er lurt, det er veldig lurt.
2: Det er lurt, ja.
0: Har du noen planer, Petter, for sommeren?
1: Ja, vet du, jeg skal til bryllup til Jan Thomas og Harlem.
0: Det
1: skal vi liksom lørdagen etter at vi er ferdige her.
0: Har du fått oppdrag i det bryllupet, eller er du bare gjest og kan kose deg?
1: Ja, jeg skal holde god stemning, da, tenker jeg.
0: Betale
1: og
0: sånn?
1: Oppgave, ja, nei, jeg tror kanskje ikke det.
0: Nei.
1: Jeg kan ikke avsløre så mye hvis Jan Thomas hører på
0: nå. Nei, det er sant.
1: Og så skal vi litt til Svigmor i Sverige, og så skal vi faktisk til Grekenland, til en øy som heter Symi.
0: Altså, siden du er sammen med Vendela, feirer dere midtsommer?
1: Ja, vet du, det skal vi gjøre med Svigmor nå i morgen, fredag. Da er det midtsommerafton.
0: Hva gjør dere da egentlig? For jeg synes det gangen, jeg har sett en skrekkfilm med midtsommer. Jeg skjønner at det er jo ikke sånn det foregår, på en måte.
1: Etter alt for mye shots, så kan det ende at det blir sånn i visse lag. Ja, men de driver jo og har de der stakene, og de fyrer opp, og de har drikkeviser. Og...
0: Det er kreftord, eller spiser kreftord?
1: Det er kreftord, det er senere igjen.
0: Åja, ok.
1: Ja.
2: Men er det nå de driver og danser rundt denne stangen nå?
1: Ja.
2: Okay, ja.
1: Vi skal danse stang.
2: Det hørtes ikke riktig ut.
1: Det er det.
2: Danse rundt stanga.
0: Ja, det er jo det du gjør.
2: Ja, det bare høres ut som om man skulle på strippeklubb, men ok.
0: Se det som får meg Petter med å være sånn kjempebli som danser rundt den stanga. Ja. Mitt sommer.
1: Nei, så det blir bra da. Og så skal jeg sus og dus da, Odda festival.
0: Det er din egen festival.
1: Yes, i Odda, 6.-8. august da, fikk jeg sagt det. Kom
0: hva,
1: dit da.
0: Hva har dere, altså dette her er ikke reklame.
1: Nei, 8.-10. Nei, nå husker jeg ikke når
0: trenger ikke å si dato, Petter, det kan folk finne ut av seg her, tenker jeg. Men hva er det villeste dere har klart å bukke til din egen festival, sus og dus?
1: Sputnik.
0: Ja, men da,
1: det er helt rått. Det er krav å stikke inn og se. Det er, ja, så det er egentlig min ferie.
0: Da selger billettene seg selv, Petter. Det er ikke noe vits å rekommende.
1: Det er helt riktig.
0: Ellers så skriver Lise her også, Martine, synes du gjør en god jobb sammen med guttene. Og Petter, jeg digger deg fortsatt.
1: Ja, det er hyggelig. Ja.
2: Koselig.
1: Ja,
2: fortsatt, thank you, thank you.
1: Ja. Det er veldig hyggelig. Takk.
0: Ja, bare å smelle inn flere mailer til boksen. Frokost, krøllalfa, p5.no. Der er døra. Nå!

0: bare sånn, ja, skal du teste dette her, går det bra sånn? Jeg bare, ja, men jeg har ikke helt visst hva jeg har sagt ja til, og jeg veldig redd, fordi at jeg sånn som kan svime og sånn, når jeg skal ta sprøyter og alt sånn. Så hun begynner å hente stressballer til meg, som jeg må ligge og klemme på, og ned i ryggen, og det var jo masse andre folk der også, ikke sant? For det var jo masse lærlinger som da skal gjøre det på forskjellige kunder. Og jeg ligger der og liksom begynner å lage litt sånn drama over at jeg har sprøyteskrekk, og nå har sagt ja til å få 30 sprøyteskrekk inn i skinna. Altså, jeg er helt sånn der, jeg klarer ikke å smile i dag, føler jeg. Jeg føler meg helt stiv i ansiktet. Men det skal jo tydeligvis være veldig bra da, for å få en fin glow.
1: Men Ken, jeg tror du skal beholde det skjegget, så slipper du det der.
2: Hold de sprøytene langt unna mitt fjes. Her er det nok glow fra før, føler jeg.

0: fredag morgen. Og velkommen til frokostshowet her på P5. Peter Pilgaard har stått opp, han klar. Det er fredag.
1: Ja, nå har jeg drevet ordnet kaffemaskinen etter hele huset her. Jeg har fylt på med isbiter her, så produsent Marie skal få store isbiter. Jeg har vært på jobb før jobben,
0: jeg. Ja, dette håper jeg er to forskjellige prosjekter. Altså, det er ikke, du har ikke puttet isbitter i kaffemaskinen. Det er ikke, jeg ble litt forvirret nå.
2: Hadde ikke sjokkert meg det hele tatt.
1: Iskaffe er veldig trendy om den, så hvorfor ikke bare ta alt opp en gang til, så slipper du å gjøre det etterpå, liksom.
0: Martine Lunde, god morgen til deg også.
2: God morgen.
0: Jeg heter Kenvald Svenhus Nilsen. Vi blir der frem til klokka blir 10. Blir trivelig det. Her er Ed Sheeran, dette er Sissam. Velkommen til frokostshowet.

0: God fredag morgen. Her I frokostshowet så begynner vi å nærme oss en runde med det meg.
1: Nei, det meg.
2: Nei, det meg.
0: Spiller det her hver eneste morgen vi? Sitter og ljuger litt. Du skal prøve å avsløre hvem som ljuger, hvem som snakker sant. Og det ikke så lenge til vi setter I gang.
3: Vi elsker Robin.

0: Og vi spiller... Det er meg!
1: Nei, det er meg!
2: Det er meg!
0: Hvem av oss er det i dag, mon tro? Det er Ken og Petter som spiller Det er meg i dag, så det vil si at Ken eller Petter ljuger, og Ken eller Petter snakker sant.
1: Og påstanden Ken eller Petter skal lyve eller snakke sant om er som følger. I militæret lagde jeg et Se og Hør-aktig ukeblad med sladder om soldater og befal.
0: Ja, og det er jo meg. Jeg var en tidlig journalistspire der, som syntes det var litt kjedelig med militæret, sånn generelt. Det var veldig mye dødtid. Så jeg bestemte meg for å lage et sånt sladderblekke, som jeg ga ut da en gang i uka på fredager, hvor jeg skrev litt sånn kødd sladder om alle de soldatene som var der, og noen av de av befalet da, på en måte sånn, ja, fikk dere med dere at

0: God morgen! Du hører frokostshowet på P5, og i dag så lurer vi på, hva det villeste ryktet du har hørt om deg selv?
1: Ja, for du, Ken, du har jo drevet sladderavis i militæret.
0: Ja, jeg har det.
1: Var det alle ting som stemte da, eller dro du på litt ekstra?
0: Jeg løy litt da.
1: Ja, du gjorde det.
0: jeg gjorde det.
1: Så det er nok mange i det militæret der som tenker sånn, oi, det var et rart rykte om meg selv.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Men har du hørt noen rykter om deg da?
0: Vet du hva, jeg har hørt overraskende få rykter om meg selv. Noe har det jo alltid vært, selvfølgelig. Det er jo en del folk som for eksempel... tror at jeg egentlig er skalla.
1: Ja, ikke sant? Mm,
0: det er jeg ikke.
1: Du har hår.
0: Jeg har hår, jeg bare går hele tiden med caps.
2: Ja, jeg har aldri sett deg uten caps, faktisk.
0: Nei, jeg går veldig mye med caps, ja. Så det er et klassisk rykte. Men det er kanskje, altså det er jo ikke... Det er jo ikke det villeste jeg har hørt heller. Jeg ser for meg det er vilde ting om dere, siden dere er litt med kjendiser.
1: Jeg fikk høre en gang at jeg hadde samlet alle venner mine for å sitte og le av bildene til ungen til venninne.
2: Ja, men det er jo sant, og vis meg det bildet først.
1: Og da tenkte jeg bare sånn, her, hvor kommer det her fra? At jeg liksom skal ha samlet vendingen min for å sitte og gjøre narr av et lite barn. Altså, sånn gjør ikke jeg. Jeg elsker barn, jeg synes barn er søte. Så det at jeg fikk det på meg, det synes jeg var litt kjipt.
0: Hva er det villeste rykte du har hørt om deg selv? Send det inn på vår snap, der heter vi P5 Hits.
3: Steinsprut og ruteskift. Spilglass. En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
4: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
3: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
5: US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
6: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
5: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo... Grille.
7: Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, er det ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
11: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
12: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
13: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
17: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
18: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år, og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
19: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.

0: det villeste eller rareste ryktet du har hørt om deg selv? Det er spørsmålet vi har stilt her i frokostshowet i dag, og det har jo kommet inn mye rart på snappen vår også.
1: Det har det. Skal jeg ta oss og lese opp en?
0: Ja, gjør det.
1: Vi har Birgit som skriver: på ungdomsskolen gikk det et rykte om at jeg hadde en anonym blogg hvor jeg rangerte alle på skolen. Det var ikke meg!
2: Skulle egentlig stått Martine, navnsenderen der, eller?
1: Nei, vet du hva? Det holdt jeg faktisk ikke på med. Noe hemmelig blogg.
0: Men det var tydeligvis noen som hadde en blogg hvor de rangerte folk. Det var bare ikke akkurat henne som hadde den. Ja. Det er veldig fint.
1: Og så har vi Tore. Det går visst rykter om at jeg egentlig har arvet masse penger og ikke har jobbet en dag i mitt liv. Men det stemmer ikke. Jeg har bare en veldig kjedelig jobb. Jeg er revisor.
0: Ikke sant? Da, folk i stedet for å bare sånn, han Tore er jo bare revisor, så er det bare sånn, du vet at Tore faktisk aldri har jobbet i hele sitt liv. Han har bare arvet alle pengene sine.
1: Så har han en sånn jobb hvor han bare sitter hele dagen foran en PC.
0: Veldig, veldig klassisk jobb.
2: Ja. Han jobber med andres penger da, om ikke alt.
0: Ja, det er helt riktig. Ja.
1: Og så har vi Egil her. Jeg fikk høre av en kompis at det gikk et rykte om meg i bygda. Ryktet var at jeg hadde en ukjent sønn jeg holdt hemmelig. Ryktet hadde alle bortsett fra meg fått med seg, og jeg måtte jobbe overtid i tiden etter med å overbevise alle om at dette ikke stemte.
2: Og det har liksom vært en av mine største frykter, at det plutselig ringer på døren og spør hei pappa!
1: Ja, det er vel sånn at man kan kontakte faren sin etter 18 år.
2: Er det det?
1: Ja, så etter 18 år så kan man ta og kontakte faren sin hvis det er sånn at faren vil holdes hemmelig eller at faren ikke vet om det. Så har ungen full rett til å kontakte faren når han blir 18. Nå ble du stresset, Petter.
0: Du blir rørig trygge på ekte nummer.
2: Ja, men jeg tenker jeg har ikke fått noe giro i posten enda. Så da regner jeg med det er kjedelig å få samlet opp det i 18 år da, barnebidrag. Ja,
1: men hvor lenge siden er det du var med på Paradise nå?
2: Ja, det er 2009.
1: Ja, hvor mange år siden er det?
2: Ja, det er jo mange år er det. Det er alt for mange år siden. Det er 27 år siden.
1: 27 år siden, nei?
2: Nei,
0: ja. Er det 27 år siden?
1: 27 år siden. Jeg var ikke 3 år gammel jeg når du var på Paradise.
2: 17 år siden eller sånn, da.
1: Ok, så kanskje neste år da, så er det masse unger som tar kontakt.
0: Kanskje neste år. Spenn.

0: Her i frokostshowet så sitter Petter Pilgaard på Gaming News.
1: Jeg gjør det, vet du. Folk elsker å sitte og vente. Nå er liksom ventetiden på VM er over, men ventetiden på Grand Theft Auto 6, den er ikke over.
0: Nei, den er jo, for oss som spiller en del spill, så tenker man at den aldri kommer til å gå over. For det spillet har man jo på en måte ventet på i en evighet.
2: Ja, hva skjer med det? For at jeg, er det lenge siden det kom ut en ny versjon eller noe? For at jeg føler at jeg har fått opp så mye TikToker med bare sånn folk venter, og så kommer det en dato, så skjer det ikke noe.
0: Ja, men det er det som har skjedd flere ganger nå. Okay. Det har kommet sånn, det kommer ut da, og så er det bare sånn, nei, det kommer ikke ut da, vet du. Og så går det sånn, det kommer først ut om 7 år i stedet.
2: Men sier de hvorfor de driver og utsetter, eller?
1: Nei, de driver og finspikker på det, vet du. Men til og med jeg som ikke gamer har fått med dette her, og da skjønner jeg at det er big news. Det er jo 2013 kom femmeren ut. Mm. Det er jo 13 år siden nå, og det er faktisk verdens mest selgende spill. Så det er jo derfor dette hypes opp. Men Ken, holder du deg fast? I dag er det 19. juni.
0: Ja.
1: Forhåndssalget starter 25. juni.
0: Ja, men det, ja.
1: Ergo om 6 dager, og så slippes det 19. november i år. Så jeg tenker sånn...
0: Oi, kommer det i år?
1: Det kommer i år! Det kommer jo nå allerede forhåndssalget om 5 dager, 6 dager.
2: Men kan man stole på det, hvis de har sagt sånn her i 5 år nå?
1: Yes, dette er official shit.
2: Ok.
1: Så jeg tenker sånn, det er på tide at du begynner også å gjøre om litt grann på den der ferieplanen din, Ken. For at jeg er redd med at du kommer til å sitte og spille game hele natten her.
0: Ja, det er jo ganske sykt når det spillet kommer ut, for det er jo et sånt spill som hele verden spiller på en helt annen måte enn alle andre spill. Så det skjer jo faktisk på ekte det du sier nå, Petter, at det er sånn der, i USA og sånn, så tror jeg det har sånn 50% fravær i 2 måneder etter at GTA har kommet ut på jobb.
1: Wow. Det er litt som fotball-VM her i Norge,
0: ja,
1: da.
0: Ja,
1: og på en måte, jeg har skjønt at Grand Theft Auto brukes jo som Google Maps. Hæ? Som sånn der, ja. Street View. Ja, for at det er så bra, vet du.
2: Ok, men vet du hva? Jeg skal ikke skryte på meg at jeg er noen gamer, men jeg har faktisk spilt GTA, og jeg synes det er sinnssykt gøy selv.
1: Så ja, det er du. Du kan gjøre så mye greier, du kan liksom ligge med damer, og du kan tjene cash, og du kan kjøre, og det er helt konge. Jeg tror faktisk kanskje jeg skal ta meg ferie i året.
0: Se her,
1: altså. Snakkes etter GTA.
2: Jeg kanskje helt, skal ha gamingkveld sammen, dere.
0: Helt frokostshow som er hypet for gaming. Hva er det som skjer? Men endelig, altså, Grand Theft Auto 6 kommer faktisk, i virkeligheten.
1: Yep.

0: Det er Liv Ane som kan vinne 5000 kroner i Våkne på vinden denne morgenen her. God morgen, Liv Ane.
1: God morgen.
0: Skal vi til Bergen?
1: Ja, det stemmer det.
2: Hvordan? Det hører du på den. God morgen.
0: Ja,
2: god morgen.
0: Det er deilig.
1: Yeah. God morgen, ja.
0: Hvordan er det der i dag da?
1: I dag er det grått og regn.
0: Ja.
2: Det er det her i Oslo. Da har vi det likt. Er ikke det deilig?
1: Ja. Jo, det er godt å høre. Ja.
0: Du har jo da muligheten til å stikke av med litt penger her, da, til å ta med deg inn i helga, Liv Ane, hvis du klarer våre 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder.
1: Ja, det blir jo bra.
0: Ja, ikke sant? Hvordan er ordforrådet? Er dette her noe du er trygg på, eller er det liksom litt sånn at du bare tenker sånn, vi prøver og ser hvordan det går?
1: Vi prøver og ser om det går.
2: Hvis det er noen ordforråd i gang, så er det jo bergensere. Ja. Dere tuter jo konstant.
1: Ja, ja. Okay. Vi krysser fingrene med. Ja.
0: Skal vi rett og slett bare kjøre i gang, eller?
1: Ja.
0: Da finner vi din bokstav.
3: Dagens bokstav er Jodd.
0: Jodd for julenissen.
3: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
4: Et sted i Norge.
1: Et sted i Norge. Hjerteland.
4: Noe rundt.
1: Hjerteland.
4: Ja, noe rundt.
1: Julekule.
4: Et bilmerke.
1: Jaguar.
4: Et land.
1: Jamaica.
4: Et yrke.
1: Jakt.
4: Et jentenavn.
1: Janne.
4: Et engelsk ord.
1: Yes.
0: Det er ikke den enkleste bokstaven.
4: Nei, men jeg synes uansett at det var et bra tempo her, altså.
0: Ja, det var det.
4: Ja, det var vel det at det stoppet opp litt på første der et sted i Norge. Men så fort vi kom oss derfra, så gikk det jo veldig fort.
0: Hvor langt var det Liv Ane
4: kom? Nei, vi kom til nummer 7 skulle vi begynne på.
0: Ja, ikke sant?
1: Ok, ja
0: Ja, men det er, altså, her får man jo opp tempo for hver gang man prøver seg, tror jeg. Så et forsøk til. Karsten sitter.
1: Ja. Vi prøver igjen.
0: Ja, du må prøve igjen.
1: Takk for at jeg vil være med.
0: Ja, det var veldig hyggelig å ha deg med. Du får ha en fin dag i Bergen, da.
1: Jo, takk det samme til dere.
2: Og god helg.
0: God helg.
1: God helg, ja.
4: Ha det.
0: Ha det.

0: Ohoi hvor det går, og plutselig så er det fredag 19. juni 2026. Du hører på frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, god morgen.
1: Good morning, Chip Ohoi.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen,
0: Ohoi. Og god morgen til meg selv, Ohoi også. Ken Vasenus Nilsen heter jeg.
2: Jeg var en tur nede i byen i går, og skulle komme meg hjem, for jeg skulle spise middag med en venninne. Og det var ikke så enkelt som det jeg trodde det skulle bli. Så jeg måtte da ringe typen min og var litt sånn frustrert, for det var veldig vanskelig å få tak i taxi.
1: Og jeg tenkte å holde på maten, jeg. Nei.
2: Nei, det var kjempevanskelig å få tak i taxi, skjønner du. Så jeg ringte han og var veldig frustrert, og da kom han med kanskje det verste tipset man kan gi meg. Og det var nesten så jeg da måtte gjennomgå en ting jeg virkelig har unngått i så mange år. Som virkelig, det er sånn der, jeg kvier meg for å skulle gjøre den tingen her, så jeg gjør det ikke.
0: Er det nesten fobi liksom? Eller?
2: Ja, jeg vil si at det er en fobi. Og det holdt jeg på å måtte gjøre alene i går. Så jeg kan fortelle mer om det, for jeg vet jo at folk kommer til å synes dette her er supertært, for det er flaut å innrømme. Det er flaut.
0: Da blir det rett på andre siden av Miles Smith. Her er Nice to Meet You på P5.

0: God fredag morgen! Du hører frokostshowet på P5, og det er vi veldig glad for at du gjør.
1: Jeg var i byen i går, var en tur hos frisøren, skulle hjem derfra og møte en venninne for å spise med henne. Og problemet nå om dagen er at det er ekstremt vanskelig å få tak i taxi.
2: Vet du hva, det er fotball altså, det er Haaland til skyld at, ja. Jeg sitter fortsatt og sliter med et gnagsår fra i foregårs faktisk.
0: Gnag?
2: Siden jeg måtte gå.
1: Ja, nei, så jeg sleit veldig med å få tak i taxi. Jeg prøvde liksom på alle apper og alt mulig, og det sto på alle at det var sånn 25 minutter ventetid. Jeg var sånn, jeg gir ikke å sitte der nede i 25 minutter. Så jeg ringer da til typen min og er liksom frustrert og bare sånn, fy faen, hva skjer med taxi om dagen? Og nå må jeg sitte der i 25 minutter og vente og bla bla bla. Og han sier, han kommer da med et helt forferdelig forslag.
0: Hva da?
1: Du er ikke så langt unna T-banestasjonen. Du skal ikke ta T-banen.
2: Ja, vet du hva, det er av slåoppgrunn altså.
1: Hva T-bane? Ja, du er rett ved T-banen. Det tar deg 10 minutter å komme deg dit du skal med T-banen.
0: Ja.
1: Er du helt syk i huet at jeg skal gå ned i en undergang? Jeg vet ikke hvilken side av perrongen jeg skal på en gang.
0: Martine, har du aldri tatt T-banen?
1: Jeg har tatt T-banen.
2: Det lukter sikkert tiss der også, vet
1: du. Jeg har gjort det da.
0: Petter, har du aldri tatt T-banen, du heller?
2: Hva slags
0: folk er
2: det jeg sitter med? Jo, i London har jeg gjort det, men ikke i Norge. Ja.
1: Men jeg kan gjerne ta T-banen 2 ganger i året maks, men da skal det være med folk, ikke alene. Hvordan skal jeg finne frem hvilken bane skal jeg på? Hvordan får du kjøpe en billett? Jeg aner ikke.
2: Se på skilt, kanskje.
1: Men jeg sa det til han, jeg kan ikke ta T-banen. Nei, hva med buss da? Er du syk? Skal jeg sitte på en buss, stoppe på hvert eneste stopp?
2: Han gadd ikke å hente deg, med andre ord. Nei. Er det det du er sur for, eller er det det at det er uhørt at du skal sette kroppen din inn på noe kommunalt?
1: Jeg synes rett og slett det er sinnssykt at han kom med det forslaget etter så lenge som vi har kjent hverandre, ikke så lenge. Men han burde da skjønne at jeg gjør ikke det. Jeg gjør ikke kollektivtransport. Så jeg satt der da og måtte selvfølgelig vente og vente. Og han sa sånn, ja, men da får du bare vente da. Hva skal du gjøre da når du nekter å sette deg på en buss eller T-bane? Så jeg satt og ventet. Og til slutt så får jeg endelig tak i en taxi etter å ha ventet i sikkert 20 minutter på en benk bak i brygget, som også viste seg var klissvåt, for der hadde de vannet blomstene. Så jeg hadde sånn flekk i rumpa der jeg reiste meg opp. Og så kommer taxien, og så sier han, vet du hva? Det er litt dumt at du valgte taxi i dag, for at det er veldig, veldig mye kø. Så egentlig så hadde det vært mye smartere av deg å liksom ta buss eller T-bane, for det hadde gått mye fortere. Så nå til og med taxisjåføren sier det, så jeg må sitte i taxien i en halvtime for å komme meg på en strekning som egentlig har tatt 10 minutter. Ja.
2: Men vet du hva, Martin? Jeg støtter deg faktisk. Jeg hadde gjort akkurat det.
0: Jeg støtter deg, absolutt ikke!

0: hadde en hit med låta Syng sammen med Odd Nordstoga i 2005?
1: Klovner i kamp.
0: Klovner i kamp er riktig. Hvilken filmserie handler om en formskiftende klovn?
1: Formskiftende klovn?
2: Mm. Den var litt vag.
3: Hva heter de filmene der? Det er i hvert fall...
0: It er riktig. Hva heter den fiktive byen som blir terrorisert av klovnen i It-filmene?
3: Ja, hva heter byen? Hvor er det It foregår, på en måte?
1: Derry.
0: Derry er også en ekte by, som den nest største i hvilket land?
3: Ja, i hvilket land ligger den faktiske byen Derry? Den nest største i det landet.
1: Nord-Irland.
0: Nord-Irland er riktig. Hvilken nord-ire har vært rangert som verdens beste golfspiller?
3: Det er aller siste spørsmål. Her er det bare ett svar.
1: Rory McIlroy.
3: Oi, oi, oi.
0: Oi, oi, oi.
3: Hva sa du?
1: Rory McIlroy.
3: Mm-hmm.
0: Skal vi se da om det er riktig?
3: Ja, det er jo et svar som i hvert fall har kommet inn her da, som altså er Rory McIlroy. Skal vi se? Ja da!
4: Sille skal til siden. Sille skal til siden. Slipper å være i stavern.
3: Fantastisk bra jobba.
1: Ja, fy søren, det var gøy.
3: Fikk du litt hjelp av babyen, eller? Jeg synes det kom noe lyder på siden der. Var det babyen som sa Rory McIlroy? Hvordan var det?
4: Fikk du i hvert fall bevist at kvinner faktisk kan to ting på en gang.
3: Ja, gratulerer så mye, Silje.
1: Ja, tusen takk.
3: Fantastisk bra jobba. Så får du ha en nydelig helg i Stavern frem til du skal til syden.
1: Jo, takk, det skal jeg.
3: Ha det godt da.
1: Ha det. Ok, tusen takk, ha det.

0: Endelig fredag, og du hører frokostshowet på P5. God formiddag, Petter Pilgaard.
1: Tusen hjertelig.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen. Og vi har jo noen faste fredagstradisjoner her i frokostshowet. En av de er fredagslåtduellen.
1: Ja, den er, det er blitt prestisje å vinne den for de som har konkurranseinstinkt. Eller hva sier du, Ken og Martine?
2: Ja, jeg har så konkurranseinstinkt, så jeg vil jo ikke tape. Det er det som er problemet.
0: Jeg er jo litt der, jeg også. Det er jo egentlig bare Petter som gir litt blanke om man vinner eller ikke i den konkurransen her.
1: Ja, men ikke sant? Her er det om å gjøre og delta, altså. Å komme med en låt man synes er fin selv, og så bare håper at andre synes den er ok. Det er ikke viss av konkurranse på alt, vet du.
0: Ja, men det, altså, da har du jo misforstått litt av poenget da, Petter. Altså, det er jo på en måte egentlig bare... Poenget er jo å vinne fordi man har med den beste låta.
2: Ja, så det kan jo at det blir dårlig stemning med oss i dag, da, Ken.
0: Ja, det får vi jo nesten håpe på. Ja.
1: Det er låten som er viktig, ikke hvem som vinner, tenker jeg da.
0: Straks fredagslåt, duell med Nådelara. Dette her er Sjelen.

0: Vi midt i fredagslåtduellen her i frokostshowet. I dag så det Martine Lunde og meg da, Ken Vasenius Nilsen, som konkurrerer. Du bestemmer hvem som har med den beste fredagslåta på snappen vår P5 Hits. Og Martine, det jo en slags Idyllfestivalen spesial i dag, for vi skal begge dit i kveld.
1: Det skal vi. Vi skal gjøre en opplegg på scenen der sammen,
0: vi. Ja, vi skal feste.
1: Ja, så vi får se om det blir dårlig stemning i kveld eller ikke. Alt kommer an på om jeg taper i dag. Ja, så jeg har jo da gått for Broiler og Money, for da de skal spille på Idyll.

0: vinneren av fredagslåtduellen. En låt som jeg valgte ut, og ikke du, Martine.
1: Gnide litt mer inn.
0: Det var Dagnil, Love You Like That. Men du har jo muligheten til å redde litt av æren nå, for vi pleier jo alltid å sjekke opp alle stemmene og se hvem som faktisk vant. Ja. For jeg var jo den første til tre stemmer.
1: Men jeg gidder ikke mer skuffelser nå.
0: Nå har du mulighet til å tappe en gang til i dag.
2: Jeg burde jo egentlig hatt jobb i Statistisk sentralbyrå, for at jeg har gjort opp en meget god analyse her.
0: Ja,
2: vet du hva? Jeg kan jo si, Ken, du var, ja, du er faktisk vinneren i dag. Med 60%. Ja, jeg vil si, jeg runder opp til 61% i forhold til at jeg jobber i Statistisk sentralbyrå.
1: Det her er bare skuffelse på skuffelse på skuffelse. Jeg liker fredager, men den fredagen her, dårlig start.
2: Det er girl power, vet du. Det er jo en kollega av deg, Martine, som vant.
0: Ja, altså, ja, ja.
2: Som kvinne. Ja,
1: ja, ja, absolutt.
0: Ja, men det var først og fremst jeg som vant.
1: Ja, det var det.
0: Jeg er mann, jeg vet du. Ja.

0: driter jeg totalt ut. Så ta det helt med ro. Det er bare å melde inn til oss I skrifteboksen, og du får tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har kviet meg for å ta lappen I mange år, men for 2 år siden bestemte jeg meg for å ta den likevel. Men jeg har fortsatt ikke fått lappen, fordi jeg har strøket på oppkjøring 4 ganger!
2: Så det... jo, jo, øvelse gjør mester, det ikke så etter det.
0: Altså, hvor mange ganger... kan man stryke før det bare sånn Nå tror jeg du bare skal skjønne at du aldri skal kjøre bil
3: Vet du hva, jeg tror ikke det noen regel på det der For at jeg vet om en som sto på 9. forsøket på oppkjøring Ja, og da tenker jeg sånn det så lurt da at du ute I trafikken Når du har stryket 8 ganger Men samtidig øvelse gjør mester da så.
2: Ja, men tenker så lenge sensor sier at det greit Da må man på en måte Jeg tenker at de I statens vegvesen som sier ja På en måte kompetente folk Da det greit Men jeg tenker sånn kanskje ikke det helt deg Der du skal tilbringe mest mulig tid
0: Nei det jo ikke alle som må ut på veien
2: Nei.
0: Jeg har jo skjønt det med meg selv Jeg må ikke nødvendigvis ut på veien Så jeg har ikke tatt lappen
2: det lov å si, Ken, at jeg kanskje ser at du er kanskje ikke en sånn der kjøremann
0: Nei, jeg absolutt ikke noen kjøremann
3: Men vet du hva, det der kan snu også For at jeg var sånn, vet du hva, jeg har ingenting I trafikken å gjøre Jeg har ikke lyst på lappen, jeg føler ikke jeg trenger lappen Men så var jeg sånn, vet du hva, jeg tar bare den jævla lappen, fordi at plutselig sitter jeg der en dag med unger, jeg kan ikke komme hente ungen I bolt i barnehagen.
0: Det litt sjukt, ja. Men det...
3: Så jeg var sånn, vet du hva, jeg får bare gjøre det. Og vet du hva, jeg så glad jeg gjorde det. Jeg elsker å kjøre bilen, så det kan snu, altså.
2: Og klarte du på første, Martine?
3: Jeg klarte på første.
2: Ja, ikke sant? Hva ser du? Det hadde du klart også, Ken.
0: Ja, men dette handler ikke om meg, det helt klart. Jeg skal ikke ta lappen, jeg.
2: Men jeg tenker, sier Statens Vegvesen at det greit, så det greit. Da må vi jo bare tilgi deg, da.
3: Ja, ikke gi opp.
0: Gi opp på 12. forsøk, synes jeg du skal gi opp.
3: Ja. Da det kanskje på tide å skjønne at jeg skal ikke kjøre bil.
0: Men du har jo fortsatt 8 forsøk igjen.
2: Ja, men noen har litt tungt forut.

0: Porsche. Jeg trenger Shangan Depalle S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depalle S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
2: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk.

Om kort tid skal du få en låt som vel egentlig kunne hatt navnet Mansplaining. Det Mr. Know-it-all Teddy Swims som kommer snart på P5. Og før det så det Tate McRae.

0: Det er ikke helt utenkelig at du hører på P5 i bilen akkurat nå. Hvis du gjør det, så er det heller ikke utenkelig at du står i en slags kø. Det kan jo være irriterende. Jeg synes dog ting ofte blir mindre irriterende hvis jeg vet at andre irriterer seg over det samme. Og Kenneth, du er ikke så glad i kø, er du det?
1: Klokka 8 er det kø, klokka 9 er det kø, og faen med klokka 10. I går klokka 10 var det jo kø på E18. Er det noen som kan fortelle meg når på døgnet det ikke er kø? Det er faen med kø når du kjører hjem også. På ettermiddagen, når på dagen i døgnet er det ikke kø? Kan man jobbe normalt? Helvete, det blir så forbannet.

0: Den der på ingen måte dum, spør meg, og vi hopper inn i P5s Snapchat. Simen, hva har du på hjertet?
1: Da var det jagge med fredagen igjen da. Da må jeg få ønske dere på P5 Hits en fantastisk fredag. Det er

samme kort tid skal du få en fin variant fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In, om cirka 10. Og før det da, vet du, så blir det 12 to 12 og Somber her på P5.

0: Karpe, de skal jo som kjent legge opp ut på en siste turné til høsten som avsluttes i 2028, og der andre artister og band gjerne sier at de legger opp, men så er det comeback typ to år senere, så har jeg en følelse at Karpe faktisk mener det, i hvert fall når man hører den låta her, Karpe for life.
1: Nummer 29. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har tråd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Nummer 28.

0: Bella Kay var faktisk på pallen forrige uke, men denne uka her så faller hun 11 plasser ned til en 14. Låta her derimot ses igjen opp 2 plasser.
1: Nummer 13.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.